ngawubona umhlago wabonwa imfene ngawuboni ngawuboni mhlago.